ndiani namaita here amai rino mukadzi wavo achizoona ko baba waitai vakakara panze ndani choti wakei sevanhu vangari mumaoko memapurisa hapana zvavaita vakagara.